0: وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا
1: موسیٰ نے کہا جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا

0: للتقوى
1: اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے نوازا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں ان پر نگاہ نہ کرنا اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں اور نیک انجام اہل تقویٰ کا ہے

امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل عارج، اور ان کے صاحبزادے حضرت سید ابو الحسن محمد، اور ان کے صاحبزادے سید اسماعیل ثانی، سید ابو موسیٰ علی، سید ابو محمد، اور ان کے صاحبزادے سید حسن شریف، اور سید جمال الدین، ان کے صاحبزادے سید کمال الدین، اور ان کے صاحبزادے سید مہدی، ان کے صاحبزادے سید محمود نور بخشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے سید تاج الدین بہلول، ان کے صاحبزادے سید ظہیر الدین محمد، ان کے صاحبزادے سلطان سید نظام الدین علی شیر، ان کے صاحبزادے سلطان سید عماد الدین نور بخشی، ان کے صاحبزادے سید ابراہیم نور بخشی، اور ان کے صاحبزادے سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نور بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے والد ارامی کا وصال ہو گیا، اور 13 سال ہی کی عمر میں آپ نے سلطنت سمنان کے بادشاہ کی مسنت پر متمکن ہوئے، اور آپ کے دور حکومت میں تمام بلاد اسلامیہ میں علوم و فنون کے لحاظ سے خطۂ سمنان کو ایک اہم مقام حاصل ہوا۔ وحید العصر علماء مشائخ پیدا ہوئے، جن میں حضرت شیخ حسن بن سکاک اور شیخ علاء الدین الدولہ سمنانی وغیرہ، اور آپ کے معاصرین میں سے تھے۔ متعدد کتب بے بہا تالیفات ان کی ہوئیں، قرآن و حدیث اور فقہ اور نجوم اور حیت میں افاضل روزگار پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے دور میں عدل و انصاف کے دریا بہا دیے، اور دور فاروقی کی یاد کو آپ نے تازہ فرما دیا۔ بچپن ہی سے آپ کو علامہ مشائخ کی صحبت پسند تھی، اور دوران سلطنت ایک بار حضرت ابو العباس خضر علیہ السلام کی زیارت سے سرفراز ہوئے، روا سال تک جو ہے ان کی تعلیم پر عمل کیا، 3 سال اذکار اویسیہ پر عمل پیرا رہے۔ 27 رمضان المبارک کی شب میں حضرت خضر علیہ السلام نے ترک سلطنت کا اللہ کی طرف سے حکم فرمایا۔ 23 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر کے شاہی اور روب و دبدبہ لاہ و لشکر کے ساتھ سمنان سے روانہ ہوئے، اور تاج و تخت آپ نے چھوٹے بھائی محمد عارف کے سپرد کیا، اور اس کے بعد میں آپ نے جو ہے سلطنت کو اس طرح سے ترک فرما دیا۔ حالات یہ ہمیں بتاتے ہیں، اور آپ کی سوانح حیات یہ بتاتی ہے کہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہمیں ذرا سی دولت یا سلطنت مل جائے، لیکن اللہ رب العزت نے کس قدر مقام آپ کو حاصل فرمایا کہ بنی بنائی حکومت سلطنت لاہ و لشکر روب و دبدبہ آپ کا ولولہ اور سب کچھ آپ نے ترک کر دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن ایک دنیا کی سلطنت آپ نے سمنان کی چھوڑی، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے آپ کو وہ سلطنت عظیم عطا فرمائی کہ جس کا سکہ آج بھی رائج الوقف ہے، اور قیامت کی صبح تک جاری و ساری رہے گا۔ وہاں پر آپ نے لوگوں کے سروں پر حکومت فرمائی، لیکن اس کے بعد جب آپ نے دوسری کائنات میں اس سلطنت میں قدم رکھا، اور ولایت کی سلطنت اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی، اور اسی شان و شوکت کے ساتھ ولایت کی دنیا کا شہنشاہ آپ کو بنایا، تو اللہ رب العزت نے آپ کو لوگوں کے دلوں پر حکومت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے سنگلاخ اور چٹانوں کو عبور کرتے ہوئے تلاش حق کی انتہا میں بہت لمبے سفر کیے، اور تقریباً 2 یا 3 مرتبہ آپ نے پوری دنیا کی سیر فرمائی۔ ملتان آپ پہنچے، اسی دوران 70 مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی کو بشارت دی، بلند پرواز شہباز ولایت سمنان سے چلا ہے، جمی مشائخ وقت اپنے دامن پھیلائے ہوئے ہیں، لیکن میں ان کو تمہارے لیے لا رہا ہوں، اس کی تربیت میں دریغ نہ کرنا۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ عظمت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ 70 مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کے شیخ کامل حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بشارت دی، اور اس شان کے ساتھ اور یہ الفاظ، اور یہ جس کا جو مفہوم یہ ہے کہ بلند پرواز شہباز ولایت سمنان سے چلا ہے،
جمیع مشائخ بہت سارے اولیاء علماء اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے ہیں،

أعزائي السامعين، إسيك ساعت تھوڑی ہی دیر میں یہ مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی. اے خدا پاک، ہر مومن کو یہ رفعت ملے. سب کرو مل کر دعا، مرحوم کو جنت ملے. کھول دے جنت کی کھڑکی قبر میں، مرحوم کے قبر کی منزل میں ان کو ہر گھڑی راحت ملے. فضل سے اپنی الہی بخش دے ان کی خطائیں، رحمت عالم کی ان کو ہر گھڑی رحمت ملے. قبر پہ ان دوران رحمت کی صدا بارش رہے، قبر کے اندر بھی ان کو قلت کی نعمت ملے. زندگی تو زندگی ہے، کٹ ہی جائے گی، خاتمہ ایمان پہ ہو مومن کو یہ قسمت ملے. آمین یا رب العالمین. آپ تمام سامعین نے ہمارا ساتھ دیا، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. سب سے آخری کلام آپ سماعت فرمائیں گے قریشہ جاہلیہ کی فرمائش پر. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں سیدہ صبائی کو بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ریڈیو موریشس کی اردو نشریات ہے. میں ہوں آپ کی میزبان ابیناز جان علی. محفل شب پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. انجو تکنیکی مدد دے رہی ہیں. آج کی رات اللہ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے جا رہے ہیں. قرآن مجید کی مختصر تلاوت سماعت فرمائیں.
1: بس

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جس کو اس نے ساری زمین سے لیا تھا چنانچہ آدم کی اولاد اپنی مٹی کی مناسبت سے مختلف رنگ کی ہے کوئی سفید کوئی سرخ کوئی کالا اور کوئی ان کے درمیان کوئی نرم خو تو کوئی درشت خو سخت گیر کوئی خبیث تو کوئی پاک باز

ایمان مفصل کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر امت کی تعلیم کے لیے چند سوالات کیے تھے، جن میں سے ایک سوال ایمان کے بارے میں بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ایمان کے 7 بنیادی اجزاء بیان فرمائے تھے، بحوالہ صحیح مسلم۔ ایمان مفصل کا مطلب اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، تقدیر پر ایمان، کہ ہر چیز، ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔

اے ہمارے رب، بخش دے اور رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں بہترین ہے۔ اے اللہ، تو اپنے غضب سے ہمیں نہ مار، اپنے عذاب کے ذریعے ہمیں ہلاک نہ کر، اور ایسے برے وقت کے آنے سے پہلے ہمیں بخش دے۔ آمین۔ سامعین کرام، محفل عشاء پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہونے جا رہا ہے۔ تکنیکی مدد کے لیے انجو کا شکریہ۔ اپنی میزبان ابیناز جان علی کو اجازت دے، اپنا خیال رکھیں۔ شب بخیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔